0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni?
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mauna ni!
4: Wow!